0: ሰውና ደግ ፈሪያት ሳውትኒያን ሳምፖን ፈራፖ ወርወጥ ተከራ ማጥያንን አላስቀል ለባኮ
1: ሰደ ሰደ ኦግሊ
0: Nijanis mapan semua dekat di alas bengkel jatuhnya lalasa umah ya tunyal masih.